0: faraw bɛɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ mɔn bɛɛ makan kaɲɛ 16 o bɛɛ Dakar.
1: Sarata Kamara.
0: Sénégal jamana ɲɛma kɛlen kɔ ka bolo bɔ ministre ɲɛmaya la. Wasadenw y'a kɛ wasabolo ɲɛma ye bi sisan Ousmane Sonko de ye Sénégal wasabolo kunna yanni kelen faso tɔgɔlatɔndenw ani politiki mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ko Ousmane Sonko ka wasabolo

0: Tikiton UDPS no ye fanga politiki ton ye o de ka ba fe kasari asumba kura sigi jamana yin kono nga fanga sina o te ka son o ma uko UDPS ka langine ye de kasari asumba kura sigi min bena siradi jamana nyema Felix Tshisekedi ma ukato fanga la kadao kuna fali dila unya koro kunu UDPS kunya na bola Augustin Kabuya ale ku utena sigin ko ko utena siran foside ye siran kundo dumbe RDC jamana kono OMS kafola oye Ebola banade o mimbe ka juguya RDC koroya fanfe ngati la bangu la sika kelen do moho wa kelen ngondema ko bana imbula wa sika kelen no kai moho keme flan yon ni tan ya jamana kono ode kama dunia kena ya kotomba OMS nyama Tedros Ghebreyesus makono lindu RDC jamana kono bi Mamadou Diallo
1: Diye kene ako tomba OMS nye mwaka tama ni RDC jamana na la njini eka fere kologri ublase inka wala saka ebola nye korotige akana charin kasesi nyo jamana toula. Unu diye kene ako tomba ni ya ka joroira ka ben akula. Kakeye ni OMS ye kibaria mindi ebola bana ni yera mwaka flagwere ula Uganda jamana kono. Aka X bololo kumayora toni nye mwaka ya irako ni wati la usira ka sementi yako mwaka tanfakala kasabu ke ebola bana yi. Ayi mwaka keme anikilina sika eko abe mwaka keme kono nukbere ula. Kongo marabao ko OMS ni UNICEF diye bolo fara mi yedem se ko kuna ye docteur Barake Miran dioluma OMS ye docteur Barake Miran toni tan ani nani di UNICEF ana ye toni tan ani konondo di halsa RDC marabaga ka fola ni wat la ebola barani warani kosobe jamana ni marasa ba di kono ina fo nord kivu sud kivu ani ituri CDC no ye farafina tomba mi ye kenya ko kuna ya ka joroira ka be ebola banani na toni ko fere ko logri ka kan ka blase na wala saka ebola banani nye korotige
0: Mamadou Diallo Niger la kanati la mo ye utegeda nyala mini fen kokayin kilo keme flani bi worokan zinder jamana yin duguba flanando alibi nin kokayin hakesu ya tumamine jamana yin kono folo no Niger ye Niger police uka fola nyala mini fen tamina Niger kerefe jamana do de kono yana kase Niger wakula nyin tunye katana ye jamana wara de kono no ye libi jamana ye tegedara sikana moho sigin fananka maimuna zerbo
2: Kokain kilo keme flani biuro ni shegini ko Atlant la linsri li mfo siki yoroma keme flani bisaba ni saba. Nijen yana minife un kele li tjake da okretis ka fola. Kokain mune na mou liba doli kono en zender jamanan kemantia urudu yan fana. Tika dara Nijen jamana den siga na mwa sheginka. Sika skali munu kera uka du ane mobli dilan yoro garaju do kono. Koyato jamana wadeka mobli plako chaman yira siga na mwa nufe. Lakana tila mwa nuba preplilatike fana. Koyena minife imbora akra gana fabala kateme togo fea ane bi. Bene kataka fosokoto nsisan oyoro fana bika ke kokain temesra uye kala taka koka
0: maimuna zerbo sudan kelesan mugu jugudo filira sudani chat ka danke la bi kam rotani nani nyokon nitanya mugu jugu impira sudan dugudo re kamin to hoko altina chat kerefe yenge madoka fola gelaki beka bi fsr kele kewde kan oluminu ni kele bolumbe nyokona sudan kono waku kam mugu jugu impira muso dumuni fe ani te ferela do de kan ku nitanya kele ube senka mwenye nori ya marafana na Etazuni ye mugu fili uke Iran jamana kan kunu o mugu fili uke raka soron kele lalo benkando be fanflani nuke wakunu ntele fedron Etazuni ni Iran flabe tumbe kalase ko nye tahabe ka soron kumanyo honya ula yasa kabwa kele lalo benkana kase kele lalo li la peu ola bi Iran ye Etazuni jalaki kobe kuka kele lalo benka imboroto

0: pewu o be se ka ebola bana sɔrɔ kokurala wa?
1: Bon ɲɛɲinini bera a yira ka k'a fɔ ko u mɔlu tɛ se ka jankaro ɲin kɛ b'a mun de la jankaro min le i b'ale sɔrɔ fadikolo ye fɛn de la dannali ka min ma ko antikɔr a be se ka jankaro ɲin rokoɲu min na Branye. Donc, wolu mina jankaro ke nore ka kendea, wolu prepare ni en quelque sorte ka jankaro ninkele. Mais, comme anka alon jankaro, ay variant form bretala. Donc, alon ka fonyami ka anyi kadan ka amatankale. Mais, alou fana na système immunitaire alu fan kulu fanam prepare ni katambi mulkan momin mali jankaro suke folo donc anti se ka fo d'emblée ka fo ku alti se ka jankaro ke parce alu anta minaro nyamika jankaro yi form mafalina variant mafalina donc ni variant mafalina kala ala fo sine ko ande bra ebola ka no donc ni ebola na latina la milana no e ka kande d'abord ka prévention ke
0: obe fo mu yala initié docteur Mouri Cherif Aidara e ka jabe ni no bela jenena
1: ah ani kene ke ni se wara ko si
0: alamɛbaaw hakili la k'aw fɛnɛ ye faamuyali sɔrɔ o la o bɛɛ nata ay'aw hakili to aw ka kɛnɛya la o ɲɔgɔn tɛ
2: bɛɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ mɔn bɛɛ makan ka ɲɛ 16 o bɛɛ Dakar
3: Sarata Kamara
2: Sénégal jamana ɲɛma kɛlen kɔ ka bolo bɔ ministiri ɲɛmaya la wasadenw y'a kɛ wasabolo ɲɛma ye bi sisan Ousmane Sonko de ye Sénégal wasabolo kunna yanni kelen faso tɔgɔlatɔndenw ani politiki mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ko ko Ousmane Sonko ka wasabolo kɔnɔ donni ni k'o ye sariya sɔsɔ wale de ye an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o ko an bɛ taa Niger ye min na lakana tilamaw y'u tɛgɛ da ɲɛlaminifɛn kokaine kilo 260 kan halisa ni kokaine hakɛso in tun maminɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ polisiw ka fɔ la a tun bɔra gana de wa k'u tun bɛ ka taga n'a ye libi jamana de kɔnɔ an bɛ taa arabi saudite kɛnɛ in laban na silama higidenw bɛ ka seli arafa gune kan bi maka kɛrɛfɛ higi jɔsenba don an bɛna laginɛ higiden do lamɛn kɛnɛ in laban na aw nora wa aw dɔnse o fila nara ɲɔgɔn fɛ fanga la senegal sisan u bɛɛ ka fanga b'u bolo ne jamana ɲɛmaya bɛ Basiru Diomaye Faye bolo Ousmane Sonko ale ye wasabolo assemblée nationale ɲɛmaya ta bi tele naani a gɛnni kɔ ministiri ɲɛmaya la wasadenw ye kalan ta bi ka Ousmane Sonko lasegi wasabolo kɔnɔ ka tila ka kɛ wasabolo ɲɛma ye Malick Ndiaye nɔ la o min y'a ka baara bila a ka wasabolo ɲɛmaya dɔntɛli fɔlɔ kɛra ni ne ye
4: je vous rassure
5: be fɛ ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko n tena nin jɔyɔrɔ in kɛ fɛɛrɛ ye ka fiɲɛ bila jamana mara taabolo la n tena wasabulon in ta ka n yɛrɛ makow ɲɛnabɔ wa n tena wasadensi bila o b'i n'a fɔ an be ka an ka kɛlɛw kun sɔsɔ nga ni o hakilina i n'a fɔ sariya sunba be a ɲini a fɛ bɛɛjɛ fanga saba fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen o fɛnfɛ be a ka bila la ni ka marabagakulu ka baaraw ɲɛfɔ ladirilenya ani kilennenya kɔnɔ ka kɛɲɛ ni kow ani mara fanga lagosili ye
2: Lalaisha Dukuro deye, Ousmane Sonko kumakam ta Senegal wasabolo kono bi, aye o wasabolo minye maye sisam. Okuninte ka ben, genkulu kiamama politiki mou.

0: o bi se ka walew kɛ hali ni o walew bi ka jamana ka basigi n'a sigibolow yɔgɔyɔgɔ. Usman Sonko fana ŋaniya ka bɔ minisiri ɲɛmaya ra sisan sisan ka taga wasabulon ɲɛmaya ta o tɛ ŋaniya ɲuman ye, baw an y'a kɔrɔsi ko a ye san fila min kɛ marabaga jɛkulu kunna ani Basiru Jomayi Fayi ka san fila jamana ɲɛmaya ra, an jigi tubi ka badenya min makɔnɔ a yɛlɛmana ka kɛ fadenya ye. Olu kama an jigi b'a kan, an jigi ba le b'a kan ko jamanakuntigi bena ta nin ko in sɔsɔ sariya sunba kɔrɔsiri bulon kiriso ɲɛma yaasa a k'a fɔ an ye ni Usman Sonko sigicogo ni wasadenw ɲɛmaya ra n'u be sariyaw sɔsɔ walima n'a ta sɔsɔ. O kɛlen kɔ lo an bena latigɛ jɛlen ta.
1: Nin tun ye Faso Senegal Faso tɔnlatɔn Mouvement Demain C'est Maintenant ɲɛma de ye olu minnu ko Ousmane Sonko ka wasabulon kɔnɔ donnin ko ye sariya sɔsɔ wale de ye. Hankilila jigila wasadenw ye Ousmane Sonko sugandi bide ka kɛ wasabulon ɲɛma ye. Telenani jamana ɲɛma Basiru Jomayi Fayi kɛlen kɔ ka gɛn minisiri ɲɛmaya la, Jomayi ye sɔrɔ ko lɔnba Ahmadu Al Aminu Mohamed Lo de sugandi ka kɛ minisiri ɲɛma kura ye. RDC jamana la fanga ni asinaw bɛ ka ɲɔgɔn masama sama. Jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka politiki tɔn UDPS n'o ye fanga politiki tɔn ye o de k'a b'a fɛ ka sariya sunba kura sigi jamana in kɔnɔ, nka fanga sinaw tɛ ka sɔn o ma. U ko UDPS ka laɲini ye de ka sariya sunba kura sigi min bɛna sira di jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ma o ka to fanga la ka daw. Kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ kunun UDPS ko ɲɛnabɔla Augustin Kabuya ale k'u tɛna segin kɔ ko u tɛna siran fosi de ye. Sirankun dɔ dun bɛ RDC jamana kɔnɔ OMS ka fɔ o min bɛ ka juguya RDC kɔrɔyan fan fɛ. Jatelabanw la sika kɛlen don mɔgɔ 1000 ɲɔgɔn de ma ko bana in b'u la, wa sika kɛlen don k'a ye mɔgɔ 200 ɲɔgɔn ni tanya jamana in kɔnɔ. O de kama duniɲa kɛnɛya ko tɔnba OMS ɲɛma Tedros Gebreyesus makɔnɔlen don RDC jamana kɔnɔ bi Mamadu Diallo.
2: Diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ɲɛmɔgɔ ka tagama ni RDC jamana na laɲini ye ka fɛɛrɛ kologiriw bila sen kan walasa ka ebola ɲɛkɔrɔ tigɛ a kana carin ka se siɲɔgɔn jamana tɔw la. Kunu diɲɛ kɛnɛyako tɔnba nin y'a ka jɔrɔ yira ka bɛn a koo la ka kɛɲɛ ni OMS ye kibaruya min di ebola bana nin yera mɔgɔ fila gwɛrɛw la Uganda jamana kɔnɔ. A ka X bɔlɔlɔ kumayɔrɔ tɔn nin ɲɛmɔgɔ y'a yira ko nin waati la u sera ka sɛmɛntiya ko mɔgɔ 10 fagala ka sabu kɛ ebola bana ye, a ye mɔgɔ 101 na sika ye ko a be mɔgɔ 100 gwɛrɛw la. Kongo marabaga ko OMS ni UNICEF diɲɛ bolofara min ye denmisɛn ko kunna ye Dr Barake Miran di olu ma. OMS ye Dr Barake Miran tɔni 10 and 8 di, UNICEF fana ye tɔni 10 and 9 di. Halisa RDC marabagaw k'a fɔ la nin waati la ebola bana ni wara ni kosɔbɛ jamana ni mara saba de kɔnɔ, i n'a fɔ Nord Kivu, Sud Kivu ani Ituri. CDC n'o ye farafina tɔnba ye min ye kɛnɛyako kunna y'a ka jɔrɔ yira ka bɛn ebola bana ni na. Tɔn ni ko fɛɛrɛ kologiriw ka kan ka bila sen na walasa ka ebola bana ni ɲɛkɔrɔ tigɛ.
1: Mamudu Diallo, Niger lakana tilamaw ye u tɛgɛ da ɲalaminifɛn kokain kilo 260 kan Zinder jamana in duguba filanan don. Hali bi nin kokain hakɛsuya tuma minɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ n'o ye Niger ye. Niger polisiw ka fɔ la ɲalaminifɛn in tamina Niger kɛrɛfɛ jamana dɔw de kɔnɔ yani a ka se Niger, wa ko laɲini tun ye ka taa n'a ye jamana wɛrɛ de kɔnɔ n'o ye Libi jamana ye. Tɛgɛdara sikana mɔgɔ segin fana kan Maimu Nazerbo.
3: Kokain kilo 260 kɔ Atlante lalen sirilen fo sigiyɔrɔma 337 Niger ɲanaminifɛnw kɛlɛli cakɛda Okretis ka fɔ la kokain minɛna mobiliba dɔ le kɔnɔ Zender jamana ni cɛmancɛ woroduguyan fan na. Tigɛ dara Niger jamanaden sigana mɔgɔ 8 kan sɛgɛsɛgɛli minw kɛra u ka du ani mobili dilan yɔrɔ garaji dɔw kɔnɔ ko y'a to jamana wɛrɛ ka mobili plako caaman yira sigana mɔgɔ nufɛ. Lakana tigilamɔgɔ nu b'a prepri latigɛ fana ko ɲanaminifɛn bɔra Akra Gana faba la ka tɛmɛ togo fɛ ani Bene ka taga fo Sokoto Nigeria yani Niger polisiw ka sɔrɔ k'u tigɛ da a kan u ka jamana kɔnɔ. Ko a tigilamɔgɔw ka laɲini tun ye ka ɲɛnaminifɛn lataga fo Libi jamana kan. Hakili jigila ni y'a san 4 ye ni ɲɛnaminifɛn a kɛ ɲɔgɔn tun delila ka minɛ Niger kokain kilo 214 polisiw ka fɔ la ko fana tun bi ka lataga Libi a bɔlen kɔ Mali la. Kokain kilo 50 ɲɔgɔn fana tun minɛna salon septembre kalo la Gaya o dugu min bi dancɛ bɔ ni Bene ye. Jatɛminɛ dɔw la n'a y'a sɔrɔ ko chambre indienne tun bi deli ka minɛ ka caya farafina tilebiyanfan ni mara in na, sisan o yɔrɔ fana bi ka kɛ kokain tɛmɛsiraw ye ka lataga kɔ kan.
1: Maimouna Zerbo, Soudan kele kan sisan mugu jugu do filira Soudani tiat ka danke la bi kamoro tanina ni nyokon nitanya mugu jugu imbira Soudan dugu do re kamin toho ko altina tiat kerefe yenge ma do ka fola gelaki beka bi FSR kele kew de kan oluminu ni kele bolombe nyokon na Soudan kono waku kam mugu jugu imbira muso domuni fe ani te ferela do de kan ku nitanya kele ube senka mwen noria marafana na Etats-Unis ye mugu fili uke Iran jamana kan kunu o mugu fili uke raka soron kele la lo benkando be fanfilane nuke wakunu ntelefedron Etats-Unis ni Iran fila be tumbe kan lase ko nye taha be ka soron kumanyo honya ula yasa kabwa kele la lo benkana kase kele la lo li la peu ola bi Iran ye Etats-Unis jalaki ko be kuka kele la lo benka imboroto min sorona uke niya lokun o waron vlaye Ambeta maka sisan Arabi Saoudite gemana la salama higide mbe arafa gunkan bi kabisoma u chamande tarayen kilometri moanyo hom maka kerefe kata selim we higi josimba doye alfa mansere aleye higi dendeye nyinan kabola gine gemana kono wa be higi laben genklu kam la gine abaka nisondia yirani loyina kato makayin ani higi laben chogo uka gemana marabaufe ambalame
4: Alhamdulillah bi lomba ni na nere se wani nka se se wa dangere re la kamashro ala la kila kishi nema ya kan ala kila ya ira ka kafoko akolontien lomen ni do ube kena do ube mina ka se bi arafa lonina amba nyini ala fe do u min keto bi lonina ka mina anna jamana ma ka mina anna sulma ka mina dunia bela denma ala bulu ala mulekera nkoni se wani organisation kenyani alhamdulillah nyinan Egibra me organizela la Guinée hang mais saron ninginan o nyoma son aroflo ka sababu ke innovation chamam ba le braquet ka ben yi ta fan felaro ka foko ka yi denu ka basando alla kuldo ana ministri ka bela deni nyana bo ka bebla sina edito la Guinée la hotel meni madina la hotel meni maka edo bela deni long c'est à dire ana ku bela deni a kena nyumala a tamina nyumala ankoni sewani ka se sewa dana ne kon romé noti ni ka sewa mantolo tala fela a bala sa dagila kuma fu tenne bolo bi meme yiraka wole sewa nan kodi
1: alfa masare sewa kamdo lagina higide kabo makka nuatina iko santam ningina fana higi beka ke funtini wole matara jugu re ko arabie saoudite jamana laye wati hakke ya be c'est en faux degré binani ni lolu nyoron wati gatemine kala o kafola oko son arabie saoudite manaba ye fere utige kena ya so clinique kemeni ko de beka janto mohawla funtini beka minu bana wa mohaw hakay chali ko son pankuru kelena bla drone de bena de beka sam frakeli fem la se o kenaya so kemeni ko ma mina maka ani arafa dugula arabie saoudite kono awni kala menina ni ne beda si yana kuna fali di kenefa follow mina nege kala fe julu be sala dum biale bolo 600 anga kenefa flana Nege kanye tan woron vla tamira ni sanga tani flaye mandi.
5: Sarata Kamara.
1: Aubeka RFI de la main Alissa awnike wala kofe donia o hankrina o kené ambena o fela wala main awi minu ira kuma be aw blo kené kan bi benenge manange makura Romualdo wadagni ka baraketa o kan jemana en kono o kan asanga tanke mun kan kené ya gemu kan kené kan bintu sisena ka mo hawle le bena masala e bola bana kyarili de kan kokura RDC jemana la ngayan wo 600 la seliba ambe donkin salinye korotan sila magemana ube kula benka mina nyena maya nga ako nara nyena kasron jini mgati gewale kela uyuka gerenten sigi bamakoka malifa ba kasron kakoro malisi nyoho jamana kiama beku buka sali saga ubo malidela iko Senegal misalila jini mkani gerenten kuson saga ku gire abe Senegal tan tambakunda marala misalila saga usonko beka yele mamudu samuraka laseli bala penendo
6: Ambe tambakunda bagan fere yoro belebele la biye adogodon ye sankomba jarabi betaganin kasegin ken oyoro la wallasta ka bagan soro nga amano go ya folo
7: ah serun saka no yara yan fo be ya fo menyina saka dagila la tamba yan fo be bori folo de sino tenyan tuma ba soro de ko jate mina ro ko me tenden jate mo mina folo de ya ibe 300000 kuma de me 400000 Yo 290000 ah ni men garsiko ko ni bale ba soro me ni fente en fole bi jore fole fa kanade
6: la kanako min gelia lembe malila o koson la sanga jabi mase kataka bagang san o jamana nina la banaka toyan
8: paul benen bi nga mel sourna doyna ko
9: len wax sarou ni wati ya soro yam fara tep sakala me ñinan i yer ku ñaaye i nana ibe terrain de kante ya foite ay nekele sahajigi keme saba sahajigi binani ani worwula ñewde nat le 5 de sahaw do na ten ten ten ten ten ni do nani ko kiba konté ate har binani se abe banna
6: amja tutunkara fanande bagan le 100 kata u fere Dakar Senegal fabala nga ni nan ko manyan abulo
10: asirun sahabrebe bantum ba sana 200 min dela beta samba Dakar ba fere mais actuellement mi sahabrebe ba tumeme sana 200 ba fere me 250 min fa la maja pa fa tumbe bola Mauritanie de dobe bola Niger dobe bola Mali la mais actuellement comme Mali mo gobe bodem mo goto do te mo me nyala woritum bo do hañ ka tay Mali situation da ke actuellement sahabrebe no do fara la kon ko e ñe do soro mais bref ni me nek liawu me Dakar dala mo wutam bu ba fof saxalu ko doxo sa coûte cher voilà saxamentu ñala bi 100000 francs pour que saxal solo problème do au minimum fi ka 150 fo 175
8: solo
6: bagam dessé ami bagam son gele ya kofé bagam tumuni finance son gele kosobe la sama jabi bagam fere la be ofo agni
9: serum amme borosan wa saba kemi duru menina amfele ka borosan wa nani kemenani wa nani kemenani sa djigi kemesa banabi bolo presque dongo do be saka boro woro wala de kukoro kuruka do mo kufa
6: bagam marako nyemogo no chef de service de l'élevage Abdou Sané alebe kamoko hakilisigi
11: point bobu nga xamne moy entrée officielle
12: ni frati wi yera temero la ko done mbayna mo mo ni beta bugansan kana o fere kokura ulube fere were de ni ambero minayi ko 600 amse kafo kobe tablo ñu manka ni amana ko suma ni saron yi am se ka jete mineke ka fo ko do far la bagan nalika sabula mo mun bi ta bagan no fe u ye fere were de ta te me sira kura were de bubulo u ye don yoro fale Senegal 600 u be te me bakel fan fe balu wali ma jawara nunu dugu de u ka te me ro u ye 600 ka don Senegal
11: mo len gëna
6: bagan fere la u ya jira ko ni wari bon ni mara baga u sona ka olu deme ya ni san da manindro Senegal te taga bagan san tugun Malila Mamoudou Samoura Tambacounda RFI
1: Mina Selibayin Kokabo Tambacounda Senegal kono 600 beta xankilina o keneka kuma be o bulo keneka mbiya o kuma ra benen jamana nyema kura romial dwada ni ka barake tawde kan jamana en kono san woron vlana tawla aw fela o Moussa alu Koulibaly
13: on koni adon asigi kuyen mi e folo jatige wali kele a la premiere obestif ni naka kodi folo e abe romne nasra ka dabola o e ko e ko mi adon nyeta ba fanga sinaw ubeka minfo abiske kewo ye bare an kon na miri kono wote dalliye
14: ne kon ba won patli fa lamba fu folo ka barka la kudora iko ti fo to fo kutura to nkoi nye fi mi an tra fo la ni kon na an to amul an to lo mba fu roj me am demokrasi mi wuri ni awo demokrasi barake kwa tna ke prira ina ka manda bana a da wor sam prira la a di mo gore ma ama constitution yele ma ka do fa manda ka ari ka tan duru tra ke san wulu fa tra etna ka kono
15: yalo mainde wala abajija ale ronura wala parce que France nan nou fanay jamana dew neew wala nako abana ka demokrasi ni ke netamila demokrasi ni fana manka en ka ke ibi ka jamana dendo tonyo ka do mona ko do kasura ka do bari o kana se ka presenter bon e kontara mais min nanani eske ma gelia dobla ale nya fewa
16: patres talon fa ka barani man kelum bene konana amba fola kusbe ame a fo president kura ka ki bismillah ka ka senda patres talon senda nola akijija faso denjugu ni faso denyu man kuma kana boada aka bene ka dimbe ka kelin akijija ka ben sabati ale bin lafia bene bin lafia akijija tugo bela jelina ka jamana dundu dakele fola patres talon e baramonke munkera bene ka nyetra nay doni fora uluka doron ibay bene bi ja ale rekle la ka patres kap.
17: Ango ni mi famia, amna fo talon kone dan fen jugu do de da bene politiki ko banguka. Aye fe minge, abifo ni dema ko diktatri politiki. Kasro ama marfata, ka siya kandige bagi jela ka juli kanaye. Talon yo de ke bene politiki keneka. Beba don, aye jakuya seria u de sigi kas, ka beda bwala ka bena ereka kandedai. Ka wo sigi fangala. Aye ka sena mi fena sigi ni. Ako prezant koro vina do sena kona, ko sena yende fanga bina bwaya ko sebe kateme aywa jamana institution beka. No kera jion de mina ko sena prezant, ale ere, wala ma do be talombola vina mi mbla sena prezant na. Yala talombe fe bene kato aere teka kona toujours dewa. Ngangwa ndale me fengirina, aye ka bara ke ketuka mina akolo lontante de, akolo lontante.
1: Hankilila jigila Senegal jamana nyema kele mko kabulu po ministri nyema yala. Wasadeu yake wasabulu nyema ebi sisan Usman Sonko deye Senegal wasabulu nkuna. Yani kile faso tohola tonde uni politiki moho kemeni koko. Usman Sonko ka wasabulu nkono doni ninko esali asoso wale deye. Niger la kanatila mawu yutege danyala minife mkokain kilo keme flani biworoka. Alisani mkokain hake su intuma mine kemana yunkono folo. Polisi uko abora ganade wakatu mbe kalatara libi jamana de kono awni ke la menena ni ne be dansi gana bi wura fe kuna fole di e kenena na ge kala fe julu be sara dum bi ale bolo 600 betanga kenaya ge mon kane keneka ni bintu sise ye ne ba fawye ka ukam be simi ni ala sonama
18: kenaya jamukan
19: bintu sise
20: Kenya jemuka la mebahau amni ni nyokontuma au danse kukurala au ka jemuka mandi keneka ebola bana charila kukurala FD Congo jamana koroyamfana akrenkrena a suguya kurani uko ama ko mugdi bugyo wala saka nyefoli soro anka jemuka nyina anye wilebla docteur Mori chef aidara dema finyambana epidemie dombaha wafana nyini ni kelado ko bol lagine a

0: aw bɛɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ mɔn bɛɛ makan kaɲɛ 16 aw bɛɛ Dakar.
1: Sarata Kamara.
0: Sénégal jamana ɲɛma kɛlen kɔ ka bolo bɔ ministre ɲɛmaya la. Wasadenw y'a kɛ wasabolo ɲɛma ye bi sisan Ousmane Sonko de ye Sénégal wasabolo kunna yanni kelen faso tɔgɔlatɔndenw ani politiki mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ko ko Ousmane Sonko ka wasabolo kɔnɔ donni ni k'o ye sariya sɔsɔ wale de ye an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o ko an bɛ taa Niger ye min na lakana tilamaw y'u tɛgɛ da ɲɛlaminifɛn kokaine kilo 260 kan. Alisa ni kokaine hakɛ so in tun ma minɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ polisiw ka fɔ la a tun bɔra Ghana de wa k'u tun bɛ ka taga n'a ye Libi jamana de kɔnɔ. An bɛ taa Arabi Saudite kɛnɛ in laban na silama hijidenw bɛ ka seli Arafa gune kan bi Maka kɛrɛfɛ higi jɔsenba don an bɛna Laginɛ hijiden dɔ lamɛn kɛnɛ in laban na aw nora wa aw danse. O fila nara ɲɔgɔn fɛ fanga la Sénégal sisan u bɛɛ ka fanga b'u bolo ni jamana ɲɛmaya bɛ Bassirou Diomaye Faye bolo. Ousmane Sonko ale ye wasabolo Assemblée Nationale ɲɛmaya ta bi tele naani a gɛnni kɔ ministre ɲɛmaya la wasadenw ye kalan ta bi ka Ousmane Sonko lasigi wasabolo kɔnɔ ka tila ka kɛ wasabolo ɲɛma ye Malick Ndiaye nɔ la o min y'a ka baara bila a ka wasabolo ɲɛmaya dɔntɛli fɔlɔ kɛra ni ne ye.
2: Je vous rassure.
3: Bɛɛ fɛ ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko n tɛna nin jɔyɔrɔ in kɛ fɛɛrɛ ye ka fiɲɛ bila jamana mara taabolo la n tɛna wasabulon in ta ka n yɛrɛ makow ɲɛnabɔ wa n tɛna wasadensi bila ka o baara kɛ ni o kɛra o bena fɔ an be ka an ka kɛlɛw kun sɔsɔ nga ni o hakilina kelenw fana ye n b'a sɛbɛntiya fana jɛlenya kɔnɔ ko wasabulon tɛna kɛ sariya kuraw tɛmɛyɔrɔ dɔrɔn ye a bena marabagakulu ka baaraw jate minɛ a bena a ka baara kɛ i n'a fɔ sariya sunba be a ɲini a fɛ tuga min na o min be tali kɛ marabagakulu ka baaraw jate minɛli ani u ka baara waleyalenw na ka taa jamanadenw fan fɛ wasabulon bena foroba nafolow lafasa jɛlenya kɔnɔ musakaw don sira bena ɲɛfɔ ka ɲɛ ani ka bɛɛjɛ fanga sabati a bena baara kɛ ni fanga kɔlɔsili fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye u bɛɛ lajɛlen kɔni u fɛnfɛ be a ka bila la ni ka marabagakulu ka baaraw ɲɛfɔ ladirilenya ani kilennenya kɔnɔ ka kɛɲɛ ni kow juguya ani u kɛtogo ye ne baara ɲɔgɔnw nin ye an donnin ye politiki ta sira wɛrɛ de kɔnɔ a bena gwɛlɛya furukufuruku fɔɲɔgɔnkɔw ani farafaraliw be sɔn ka don a la nga a bena kɛ bɛɛjɛ fanga kɔkɔli waati fana ye Sénégal kan ka yira farafina bɛɛ lajɛlen na ko politiki ko gwɛlɛya tɛ ɲɛnabɔ ni juguya fariya walew ani mara fanga lagosili ye.
0: Lalaisha Dukure de ye Ousmane Sonko kumakan ta Sénégal wasabolon kɔnɔ bi a ye o wasabolo min ɲɛma ye sisan o kɔni tɛ ka bɛn jɛnkulu caaman ma politiki mɔw faso tɔgɔlatɔndenw bakuruba la u mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ de farala ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ wele ko les forces vives du Sénégal u ko Ousmane Sonko ka wasabolon kɔnɔ donni ni k'u ye sariya sɔsɔ wale de ye u kɛla jamana ɲɛmakɔrɔ Macky Sall ka APR tɔndenw Macky Sall ka ministre ɲɛmakɔrɔ Amadou Ba o ka politiki tɔn nouvelle responsabilité walima fana jɛnkulu min bɛ wele ko mouvement demain c'est maintenant Mamadou Ibrahim Kande ye o jɛnkulu ɲɛma ye.
4: Le mouvement demain c'est maintenant estime que ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale.
5: Anou ka djakulu mouvement demain c'est maintenant fait min kera wasabulona oye pastef wasadon ka faran filoye min mabunya ali kelen la fanga sigi buloka o ka miri la komi wasaden famba bo bolo o bise ka wale o kɛ ali ni o wale o bi ka jamana ka basigi na sigi bolo yoro yoro. Ousmane Sonko fana ŋaniya ka bɔ ministre ɲɛmaya ra sisan sisan ka taga wasabulon ɲɛmaya ta o tɛ ŋaniya ɲuman ye baw an y'a kɔrɔsi ko a ye san fila min kɛ marabaga jɛkulu kunna ani Bassirou Diomaye Faye ka san fila jamana ɲɛmaya ra an jigi tubi ka badenya min ma kɔnɔ a yɛlɛmana ka kɛ fadenya ye o lo kama an jigi b'a kan an jigiba le b'a kan ko jamanakuntigi bena ta nin ko yi sɔsɔ sariya sunba kɔrɔsiri bulon kiriso ɲɛma yaasa a k'a fɔ an ye ni Ousmane Sonko sigicogo ni wasadenw ɲɛmaya ra n'o be sariyaw sɔsɔ walima n'a ta sɔsɔ o kɛlen kɔ lo an bena latigɛ jɛlen ta.
4: Chacun se pliera à la décision
0: de rapide. Nous sommes face au Sénégal, face au temps, là, ton mouvement demain, c'est maintenant, n'y a pas de yé. Nous sommes au Ousmane Sonko, ka wasabolon, kono donin, ko yé saria soso, wale de yé. Hankili la gigi la wasade, ou yé Ousmane Sonko, sugandi bide, kake wasabolon, n'y a pas yé. Tele nani jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye kɛlen kɔ ka gɛn ministre ɲɛmaya la Diomaye ye sɔrɔ ko lɔnba Ahmadou Al Aminu Mohamed Lode sugandi ka kɛ ministre ɲɛma kura ye.
6: RFI
0: RDC jamana la fangani asina obe ka nyohom mas saman saman wa jamana nyema Felix Kiseke dika politiki ton UDPS no ye fanga politiki ton ye ode kaba fe kasari asumba kura sigi jamana yinkono nga fanga sina ute kason oma uko UDPS ka langine yede kasari asumba kura sigi mimbe na siradi jamana nyema Felix Kiseke di maukato fanga la kadao kuna fali dila wanya koro kunu UDPS kwenye na bola Augustin Kabuya ale ku utena segins ko ko utena siran fosideye siran kundo dumbe RDC jamana kono OMS kafola oye Ebola banadeye omimbe ka juguya RDC koroyan fanfe ngiate la bangula sika kelendo moho wa kele nyohondema ko bana imbula wa sika kelendo kaye moho keme flan nyohon nitanya jamana yinkono ode kama dunia kena ya kotomba OMS nyama Tedros Ghebreyesus makono lindu RDC jamana kono bi Mamadou Diallo
2: Dien kene ya kotomba OMS nye mwaka tama ni RDC jamana na la njini yeka fere kologri u blase inka wala saka ebula nye korotike akana chari nka sesi nyon jamana toula. Unu dien kene ya kotomba ni ya ka joro ira ka ben akula. Kakeni OMS ye kibari ya mindi ebula bana ni yera mwaka flagwere ula Uganda jamana kono. Aka x bolo lo kumayo rato ni nye mwa ya ira koni wati la usira ka sementi ya ku mwaka tanfakala ka sabu ke ebula bana yi. Aye mwaka keme anikili na sika yiku abe mwaka keme kono no bere ula. Kongo maraba wako OMS ni UNICEF dien bolo fara mi yedem se ko kuna ye docteur Barake Miran Dioluma OMS ye docteur Barake Miran Tony Tang aninani di UNICEF ana ye Tony Tang anikonondo di halsa RDC marabaka ukafola ni watla Ebola barani warani kosobe

0: ko OMS ni UNICEF diɲɛ bolo fara min ye denmisɛn ko kunna ye Dr. Baraka Miran di olu ma. OMS ye Dr. Baraka Miran tɔni tan ani naani di, UNICEF fana ye tɔni tan ani kɔnɔntɔ di. Halisa RDC marabagaw k'a fɔ la nin waati la Ebola bara ni warani kosɛbɛ.
1: Jamana ye tɛgɛdara sikana mɔgɔ segin fana kan Maimuna Zerbo.
2: Kokaini kilo kɛmɛ fila ni bi wɔɔrɔ ni seegin kɔ Atlantilalen sirilen fo sigiyɔrɔma kɛmɛ fila ni bi saba ni saba Niger ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli cakɛda Okretis ka fɔ la kokaini minɛna mobiliba dɔ le kɔnɔ Zender jamana ni cɛmancɛ woroduguyanfan na tigɛ dara Niger jamanaden sigana mɔgɔ seegin kan sɛgɛsɛgɛli minw kɛra u ka du ani mobili dilan yɔrɔ garaji dɔw kɔnɔ ko y'a to jamana wɛrɛ ka mobili plako caaman yira siganamɔgɔ nɔfɛ lakana tigilamɔgɔ nu b'a prepulatigɛ fana ko ɲɛnaminifɛn bɔra Akra Ghana faba la ka tɛmɛ togo fɛ ani Bene kataka fo Sokoto Nigeria nyani Niger police ka soro ko tiga da akan u ka jamana kono ko atigila mo ka la nyini tunye ka nyana minifen la taka fo libi jamana ka akli jigila nya san naniye ni nyana minifen akenyo ontun de la ka mene Niger ko ka yin kidiane tumi delika mene ka chaya fra finat le bien fani maraina 600 euro fana
1: ka mo tani nani nyoko ne nuria mara fana na etunye mugu fili uke iran jamana fan flane nuke wa kunun telefedron etazuni ni iran flabe tumbe ka la se ko nyeta habe kasoron kuma nyoyawla yasa kabo kelela lo benkana kase kele

0: iko ti fo to fo ko tura tunu ko nye fi mi antara fo la ni kona antu amulu antu lo ma fo ro jme ame demokrasi mi wuri ni awo demokrasi barake ko atna ka prira ina ka manda bana a da wo sam prira la a di mo gore ma ama constitution yele ma ka do fa manda ka a il constitution yele ma le ka do fa dire de prira le ka tan duru tu la ka san wolu fa ta retna a etna ka kono ma a yele ma ka san wolu fra e ba la on fo ni amuni lo ko demokrasi
1: patrice tala a imi ke aka fa nga sina ona o kainwa yalo mainde wala aba jija ale ron nura wala parce que france sina nu fana jamana deu neo wala nako abana ka demokrasi ni ke netamila demokrasi ni fana manka ka ke ibi ka jamana dendo tonyo ka do mana ko do kasura ka do bari o kana se ka presenter bon e kontara me min nanani est ce que ma galia do bla ale nya fewa
2: patrice talon ka bara nyuma kelo bene konana amba fola kusuba kusuba ame a fort president kurai ka ki bismillah ka ka senda patrice talon senda nola akijija faso denjugu ni faso den ɲuman kumaw kana bɔ a da a ka bɛnɛ ka den bɛɛ kɛ kelen ye a k'i jija ka bɛn sabati ale bi lafiya bɛnɛ bi lafiya a k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na ka jamanadenw don da kelen fɛ o la patrice talon ye baara mun kɛ mun kɛra bɛnɛ ka ɲɛtaga ye n'a ye dɔɔni fara olu ka dɔrɔn i b'a ye bɛnɛ bi ja ale yɛrɛ kile la ka tɛmɛ patrice ta ka
3: an kɔni min faamuya a bena fɔ talon kɔni danfɛn jugu dɔ de dan bɛnɛ politiki ko bango kan a ye fɛn min kɛ a bi fɔ nin dema ko diktatiri politiki k'a sɔrɔ a ma marifa ta ka sɛ kantigɛ bagija la ka joli kana ye talon y'o de kɛ bɛnɛ politiki kɛnɛ kan bɛɛ b'a dɔn a ye jagoya sɛriyaw de sigi ka bɛɛ da bɔ a la ka bɛnna yɛrɛ ka kandida ye ka o sigi fanga la ɔ a ye ka sena min fɛnɛ sigi ni ye ɔ ko prezidan kuraw bena don sena kɔnɔ ko sena ye de fanga bena bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ ayiwa jamana institution bɛɛ kan n'o kɛra jɔn de bena k'o sena prezidan ye ale yɛrɛ walama maa dɔ bɛ talon bɔla a bena min bila sena prezidan na yala talon bɛ fɛ bɛnɛ ka tɔ a yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ tujuru de wa nka n kɔni dalen bɛ fɛn kelen na a ye ka baara kɛ kɛcoga mina a kɔlɔlɔntantɛ dɛ a kɔlɔlɔntantɛ
4: hankilila jigira senegal jamana ɲɛma kɛlen kɔ ka bolo bɔ minisiri ɲɛmaya la wasadenw y'a kɛ wasabolo ɲɛma ye bi sisan usman sonko de ye senegal wasabolon kunna yani kelen faso tɔgɔlatɔndenw ni politiki mɔgɔ kɛmɛni kɔ ko usman sonko ka wasabolon kɔnɔ donni nin ko ye sariya sɔsɔwale de ye niger lakana tilamaw y'u tɛgɛda ɲalaminifɛn kokain kilo kɛmɛ fila ni bi wɔɔrɔ kan halisa ni kokain hakɛso yi tun ma minɛ jamana yi kɔnɔ fɔlɔ polisiw ko a bɔra gana de wa ka tun bɛ ka lataga libi jamana de kɔnɔ aw ni kee lamɛnni na ni ne bɛ dansigɛ na bi wurafɛ kunnafɔli di kɛnɛ yi na nɛgɛ karafe julu bɛ sara dunbi ale bolo sisan sisan bɛ tan ka kɛnɛya jɛmukan ne kɛnɛ ka ni bintu sise ye ne b'a faw ye kaw kan bɛ sini ni ala sɔnna ma
5: kɛnɛya jɛmukan
6: bintu sise
4: kɛnɛya jɛmukan lamɛnbagaw aw ni ni ɲɔgɔn tuma aw danse kokurala aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ebola bana carila kokurala rd kongo jamana kɔrɔyanfan na kɛrɛnkɛrɛnna a suguya kura ni u ko a ma ko mugdi bugyo walasa ka ɲɛfɔli sɔrɔ an ka jɛmukan ɲina an ye wele bila dɔktr mori shef aidara de ma fiɲɛ min kan fana an bena ebola banabagatɔ kɔrɔ dɔ ka sereya lasɔrɔ aw danse kokurala Dr. Mori Sherif Aidara initié en cas de jabilila. Jala nyiki bismillah kenya jimukan keneka
7: aniki
4: abla kasumata la ambe anka kenanyi yere daboni alame baga doka nyiningali ye ambola me docteur kana sigima
8: ebula banan yere abe soro chogodi nabe mola ebalon chogodi ko banan imbala
4: docteur Sherif Aidara ibola ka adama sangare ka nyiningali ulame ebe jabi jumande diama
7: mbe se ka jabi minji ula ebula jankaro yi anyalo ko aye masorona temne se wuluto ko virus jankoro mi ayila tambi ñondema donc ñangini nin braque do dia fola quoi mo soro ni sauve souris le fait do dia fola quoi mo soro ni empanje del fait ñoo yi bonna ka wuti ani sulawul donc ñangini ni mabambe ñangini la le ñoo mo soso la virus ou ala origine maboyoro on bibi i dice ebola mo soro na ñami kan wuli i occupé jankro tola ayi jankro to minna bi bolo yi se afari jima ñoo yi adaji di baji ani ajili yere ibolo basi wo foi makasoro iti protegeni nou yi gandi ou bien equipement de protection ibese ka jankro nyi masoro ani momin fana nyi wo occupe la jankro nyi mbra sala se moma momin fana watu yi occupe la woti shuko yala donc momo ni tere da wo bara suldo ibese ka jankro nyi masoro donc en quelque sorte masoro nyali liuli
4: sifa ambena ebola bana bakato korodo ka sereya

0: aw bɛɛ kan RFI de lamɛnni nɛgɛ kanɲɛ mugan bɛɛ makan kanɲɛ 16 aw bɛɛ Dakar.
1: Sagata Kamara.
0: Sénégal jamana ɲɛma kɛlen kɔ ka bolo bɔ ministre ɲɛmaya la. Wasadenw y'a kɛ wasabolo ɲɛma ye bi sisan Ousmane Sonko de ye Sénégal wasabolo kunna yanni kelen faso tɔgɔlatɔndenw ani politiki mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ko ko Ousmane Sonko ka wasabolo kɔnɔ donni ni k'o ye sariya sɔsɔ wale de ye an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o ko an bɛ taa Niger ye min na lakana tilamaw y'u tɛgɛ da ɲɛlaminifɛn kokaine kilo 260 kan. Alisa ni kokaine hakɛ so in tun ma minɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ polisiw ka fɔ la a tun bɔra Ghana de wa k'u tun bɛ ka taga n'a ye Libi jamana de kɔnɔ. An bɛ taa Arabi Saudite kɛnɛ in laban na silama hijidenw bɛ ka seli Arafa gune kan bi Maka kɛrɛfɛ higi jɔsenba don an bɛna Laginɛ hijiden dɔ lamɛn kɛnɛ in laban na aw nora wa aw danse. O fila nara ɲɔgɔn fɛ fanga la Sénégal sisan u bɛɛ ka fanga b'u bolo ni jamana ɲɛmaya bɛ Bassirou Diomaye Faye bolo. Ousmane Sonko ale ye wasabolo Assemblée Nationale ɲɛmaya ta bi tele naani a gɛnni kɔ ministre ɲɛmaya la wasadenw ye kalan ta bi ka Ousmane Sonko lasigi wasabolo kɔnɔ ka tila ka kɛ wasabolo ɲɛma ye Malick Ndiaye nɔ la o min y'a ka baara bila a ka wasabolo ɲɛmaya dantɛli fɔlɔ kɛra ni ne ye.
2: Je veux rassurer.
3: Be fɛ ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko n tɛna nin jɔyɔrɔ in kɛ fɛɛrɛ ye ka fiɲɛ bila jamana mara taabolo la. N tɛna wasabulon in ta ka n yɛrɛ makow ɲɛnabɔ wa n tɛna wasadensi bila ka o baara kɛ. Ni o kɛra o be na fɔ an be ka an ka kɛlɛw kun sɔsɔ. Nga ni o hakilina kelenw fana ye n b'a sɛbɛntiya fana jɛlenya kɔnɔ ko wasabulon tɛna kɛ sariya kuraw tɛmɛyɔrɔ dɔrɔn ye. A bena marabagakulu ka baaraw jate minɛ. A bena a ka baara kɛ i n'a fɔ sariya sunba be a ɲini a fɛ togoya min na. O min be tali kɛ marabagakulu ka baaraw jate minɛli ani u ka baara waleyalenw na ka taa jamanadenw fan fɛ. Wasabulon bena foroba nafolow lafasa jɛlenya kɔnɔ. Musakaw don sira bena ɲɛfɔ ka ɲɛ ani ka bɛɛjɛ fanga sabati. A bena baara kɛ ni fanga kɔlɔsili fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye. U bɛɛ lajɛlen kɔni u fɛnfɛn be a ka bila la ni ka marabagakulu ka baaraw ɲɛfɔ ladirilenya ani kilennenya kɔnɔ ka kɛɲɛ ni kow juguya ani u kɛtogo ye. Ne baara ɲɔgɔnw nin ye an donnen ye politiki ta sira wɛrɛ de kɔnɔ. A bena gwɛlɛya furuku furuku fɔɲɔgɔnkɔw ani farafaraliw be sɔn ka don a la nga a bena kɛ bɛɛjɛ fanga kɔkɔli waati fana ye. Sénégal kan ka yira farafina bɛɛ lajɛlen na ko politiki ko gwɛlɛya tɛ ɲɛnabɔ ni juguya fariya walew ani mara fanga lagosili ye.
0: Lalaisha Dukure de ye Ousmane Sonko kumakan ta Sénégal wasabolo kɔnɔ bi a ye o wasabolo min ɲɛma ye sisan o kɔni tɛ ka bɛn gɛnkulu caaman ma politiki mɔw faso tɔgɔlatɔndenw bakuruba la u mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ de farala ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ wele ko les forces vives du Sénégal. U ko Ousmane Sonko ka wasabolo kɔnɔ donni ni k'u ye sariya sɔsɔ wale de ye. U kɛla jamana ɲɛmakɔrɔ Macky Sall ka APR tɔndenw Macky Sall ka ministre ɲɛmakɔrɔ Amadou Ba o ka politiki tɔn nouvelle responsabilité walima fana jɛnkulu min bɛ wele ko mouvement demain c'est maintenant Mamadou Ibrahim Kande ye o jɛnkulu ɲɛma ye.
4: Le mouvement demain c'est maintenant estime que ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale.
5: Anou ka djakulu mouvement demain c'est maintenant fait min kera wasabulona oye pastef wasadon ka faran filoye min mabunya ali kelen la fanga sigi buloka o ka miri la ko ko fana ngania ka bo ministre min ke marabaka de yami makono ayele manaka ke faden yayi o lo kama anjigi baka anjigi bali baka ko jamana kuntiki binatani ko in soso sariya sumba korosiri blon kriso nyema.

0: Asa aka fɔ an ye ni Usman Sonko sigicogo ni wasadenw ɲɛmayara n'o bɛ sariyaw sɔsɔ walima n'a ta sɔsɔ o kɛlen kɔ lo an bɛna latigɛ jɛlen ta.
1: Nin tun ye Faso Senegal Faso tɔnlatɔn mouvement demain c'est maintenant ɲɛma de ye olu minnu ko Usman Sonko ka wasabolon kɔnɔ donni ko ye sariya sɔsɔ wale de ye hankilila gigila wasadenw ye Usman Sonko sugandi bide ka kɛ wasabolon ɲɛma ye. Telenani jamana ɲɛma Basiru Jomai Fay kɛlen kɔ ka gɛn ministiri ɲɛmaya la Jomai ye sɔrɔ kolonba Ahmadu Al Aminu Mohamed Lode sugandi ka kɛ ministiri ɲɛma kura ye. RDC jamana la fanga ni asinaw bɛ ka ɲɔgɔn ma sama sama jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka politiki tɔn UDPS n'o ye fanga politiki tɔn ye o de k'a b'a fɛ ka sariya sunba kura sigi jamana in kɔnɔ nka fanga sinaw tɛ ka sɔn o ma u ko UDPS ka laɲini ye de ka sariya sunba kura sigi min bɛna sira di jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ma o ka to fanga la ka daw kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ kunu UDPS ko ɲɛnabɔla Augustin Kabuya ale k'u tɛna segin kɔ ko u tɛna siran fosi de ye sirankun dɔ dun bɛ RDC jamana kɔnɔ OMS ka fɔla o ye Ebola bana de ye o min bɛ ka juguya RDC kɔrɔyan fan fɛ jatelabanw la sika kɛlen do mɔgɔ 1,000 ɲɔgɔn de ma ko bana in b'u la wa sika kɛlen do k'a ye mɔgɔ 200,000 ɲɔgɔn nitanya jamana in kɔnɔ o de kama duniɲa kɛnɛya ko tɔnba OMS ɲɛma Tedros Gebreyesus makɔnɔlen do RDC jamana kɔnɔ bi Mamadou Diallo.
2: Diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ɲɛmɔgɔ ka tagama nin RDC jamana na laɲini ye ka fɛɛrɛ kologiriw bila sen kan walasa ka Ebola ɲɛkɔrɔ tigɛ a kana carin ka se siɲɔgɔn jamana tɔw la. Kunu diɲɛ kɛnɛyako tɔnba nin y'a ka jɔrɔ yira ka bɛn a ko la ka kɛɲɛ ni OMS ye kibaruya min di Ebola bana nin yera mɔgɔ fila gwɛrɛw la Uganda jamana kɔnɔ. A ka X bɔlɔlɔ kumayɔrɔ tɔn nin ɲɛmɔgɔ y'a yira ko nin waati la u sera ka sɛmɛntiya ko mɔgɔ 10 fagala ka sabu kɛ Ebola bana ye a ye mɔgɔ 101 na sika ye ko a be mɔgɔ 100 kɔnɔnɔ gwɛrɛw la. Kongo marabaw ko OMS ni UNICEF diɲɛ bolofara min ye denmisɛn ko kunna ye Dr. Barake Miran di olu ma. OMS ye Dr. Barake Miran tɔni 10 and 8 di UNICEF fana ye tɔni 10 and 9 di. Halisa RDC marabagaw k'a fɔla nin waati la Ebola bana ni waranin kosɔbɛ jamana ni mara saba de kɔnɔ i n'a fɔ Nord Kivu, Sud Kivu ani Ituri. CDC n'o ye farafina tɔnba ye min ye kɛnɛyako kunna y'a ka jɔrɔ yira ka bɛn Ebola bana ni na. Tɔn ni ko fɛɛrɛ kologiriw ka kan ka bila sen na walasa ka Ebola bana ni ɲɛkɔrɔ tigɛ.
1: Mamudu Diallo Niger lakana tilamaw ye u tɛgɛ da ɲalaminifɛn kokain kilo 260 kan Zinder jamana in duguba filanan don hali bi nin kokain hakɛ suya tuma minɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ n'o ye Niger ye. Niger polisiw ka fɔ la ɲalaminifɛn in tamina Niger kɛrɛfɛ jamana dɔw de kɔnɔ yani a ka se Niger wa ko laɲini tun ye ka taa n'a ye jamana wɛrɛ de kɔnɔ n'o ye Libi jamana ye. Tɛgɛdara sikana mɔgɔ segin fana kan Maimuna Zerbo.
3: Kokain kilo 260 kɔ Atlante la len sirilen fo sigiyɔrɔma 337 Niger ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli cakɛda Okretis ka fɔ la kokain minɛna mobiliba dɔ le kɔnɔ Zender jamana ni cɛmancɛ woroduguyan fan na. Tigɛ dala Niger jamanaden sigana mɔgɔ 8 kan sɛgɛsɛgɛli minw kɛra u ka du ani mobili dilan yɔrɔ garaji dɔw kɔnɔ ko y'a to jamana wɛrɛ ka mobili plako caaman yira sigana mɔgɔ nufɛ. Lakana tigilamɔgɔ nu b'a prepulatigɛ fana ko ɲɛnaminifɛn bɔra Akra Gana faba la ka tɛmɛ togo fɛ ani Benin ka taga fo Sokoto Nigeria yani Niger polisiw ka sɔrɔ k'u tigɛ da a kan u ka jamana kɔnɔ ko a tigilamɔgɔw ka laɲini tun ye ka ɲɛnaminifɛn ni lataga fo Libi jamana kan. Hakili jigila ni y'a san 4 ye ni ɲɛnaminifɛn a kɛ ɲɔgɔn tun delila ka minɛ Niger ko ka yini kilo 214 polisiw ka fɔ la ko fana tun bi ka lataga Libi a bɔlen kɔ Mali la. Ko ka yini kilo 50 ɲɔgɔn fana tun minɛna salon septembre kalo la Gaya o dugu min bi dancɛ bɔ ni Benin ye. Jatinɛ dɔw la n'a y'a sɔrɔ ko chanvre indiɛn de tun bi deli ka minɛ ka caya farafina tilebiyanfan ni mara in na sisan o yɔrɔ fana bi ka kɛ ko ka yin tɛmɛsiraw ye ka lataga kɔ kan.
1: Maimuna Zerbo. Sudan kɛlɛ kan sisan mugujugu dɔ filira Sudan ni Tchad ka dankɛ la bi ka mɔgɔ 14 ɲɔgɔn nitanya. Mugujugu in bira Sudan dugu dɔ de kan min tɔgɔ ko Altina Tchad kɛrɛfɛ ye ɲɛma dɔ ka fɔ la jalaki bɛ ka bin FSR kɛlɛkɛw de kan olu minnu ni kɛlɛbolon bɛ ɲɔgɔn na Sudan kɔnɔ wa k'u ka mugujugu in bira muso dumunifɛn ani te feerela dɔw de kan k'u nitanya. kɛlɛ bɛ sen kan moyen orient mara fana na États-Unis ye mugufiliw kɛ Iran jamana kan kunu o mugufiliw kɛra ka sɔrɔ kɛlɛ lalɔ bɛnkan dɔ bɛ fan fila ninnu kɛ wa kunun tele fɛ dɔrɔn États-Unis ni Iran fila bɛɛ tun bɛ k'a lase ko ɲɛtaga bɛ ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw la yaasa ka bɔ kɛlɛ lalɔ bɛnkan na ka se kɛlɛ lalɔli la pewu o la bi Iran ye États-Unis jalaki ko bɛ k'u ka kɛlɛ lalɔ bɛnkan in bɔrɔtɔ ni sɔrɔna o kɛ ni y'a lɔkun wɔɔrɔn fila ye an bɛ taa Maka sisan Arabi Saudite jamana la silamahigidenw bɛ arafa gun kan bi kabi sɔma u caman de taara yen kilomɛtiri mɔa ɲɔgɔn Maka kɛrɛfɛ ka taa seli ye o ye higi jɔsenba dɔ ye Alpha Mansere ale ye higiden de ye ɲinan ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ wa bɛ higi labɛn jɛnkuluw kan Laginɛ a b'a ka nisɔndiya yira nin lon ɲina ka to Maka ye ani higi labɛn cogo u ka jamana marabaw fɛ an b'a lamɛn
4: Alhamdulillah bi lomba ni na ne re se wanin ka si se wa dan yere yere la kama soro ala la kila kishi nema ya kan ala kila ya ira ka ka foko ako lontien lomen ni do ube ke na do ube mina ka se bi arafa loni na amba ni ala fe do umin keto bi loni na ka mina anna jamana ma ka mina anna shulma ka mina dunia bela denma ala bulu ala mulekera nko ni se wani organisation kenyani alhamdulillah nyinan Egibra me organizela la Guinée han mais saru ningina o nyoma son aroflo ka sababu ke innovation chaman ba le braque ka ben yi ta fan felaro ka foko ka yi denu ka basando alla kuldo ana ministre ka bela deni nyana bo ka be blasina edito la Guinée ila hotel menye Madina ila hotel menye Maka edo bela deni long c'est à dire ana ko bela deni a kena nyumala a tamina nyumala ankoni sewani ka se sewa dana ne kon ni ka sewa mantolo tala fela abala sa dagila kuma fuu tenne bolo bi meme yiraka wole sewa nan kodi
1: alfa masale sewa kamdo lagina higide ka bo makka nuatina iko santam ningina fana higibe ka ke funteni wole matara jugu de ko arabi saudite jamana laye wati hake ya be 7 degrés binani ni lolu nyoron wati gatemine kala ukafola oko son arabi saudite manaba ye fere utige kena ya so clinique kemeni ko de be ka janto mohawla funteni be ka minu bana wa mohaw hakay chali ko son pankuru kelena bla drone de bena de beka sam frakeli fem la se o kenaya so kemeni ko ma mina maka ani arafa dugula arabi saudite kono awni kila meni nani ne be dansi gana kuna fali di kenefa follow mine nege kala fe julu be sala dumbi ale bolo 600 anga kenefa flana nege kanye tan woron vla tamira ni sanga tani flaye mandi
5: sarata kamara
1: awbeka RFI de la main alisa awnike wala kofe donia aw hankri naw kené ambena fela wala main awi minu ira kuma be aw blo kené kan bi benen jamana nge makura romual de wadagni ka baraketa aw kan jamana in kono o kan sanga tan gemu kan kené ya gemu kan kené kan bintu sisena ka mo hobule le benam masala e bola bana charili de kan kokura RDC jamana la ngayan wo 600 la seliba ambe donkin salinye korotan silama jamana ube kula benka mina nyena maya nga ako nara nyena kasron jinim gati gewale kela wiyu ka gerenten sigi bamako kan malifa ba kasron ka koro mali sinyo ho jamana kiyama beku buka sali saga ubo mali de la iko Senegal misalila jinim kanin gerenten kuson saga ko gerea be Senegal tan tambakunda marala misalila saga usonko beka yele mamudu samura ka la selibala benendo
6: Ambe tambakunda bagan fere yoro belebele la biye adogodon ye sankomba jarabi betaganin kasegin ken o yoro la walasta ka bagan soro nga amano go ya folo
7: ah serun saka no yara ya fo be ya fo menyina saka dagira la tamba ya fo be bori folo de sino tenyan tuma ba soro de ko jate mina ro ko me tande jate mo mina folo de ya ibe 300000 kuma de me 400000 yo 290000 ah ni men garci ko ni bale ba soro me ni fente ya folo bi jore folo faka na de
6: 200000 la kanako min geli alembe malila o koson la san la jabi mase kataka bagangusan o jamana nina la bana katoya
8: saru ni wati ya soro yan fara tep sakala me nyina iyer ko nyaaye ina na ibe terrain de kante ya foite ya ne kele sahajigi keme saba sahajigi binani ani worula nyewde nati le 5 de sahaw do na ten ten ten ten ten ni ido nani ko kiba konte ate har binani se abe banno
6: amja tutunkara panande bagan ou le 100 kata ou fere Dakar Senegal fabala nga ni nan ko manyan abulo
9: asurun sahabrel ban tumba sana 200 min dela beta sam Dakar ba fere mais actuellement mi sahabrel ba itume men sana 200 ba fere mo 250 min fa la major part fa otume bola Mauritanie de dobe bola Niger dobe bola Mali la mais actuellement comme Mali mo be bodem no goto do te pour mo me nyala woritumbu bolo to hañ ka tay Mali situation da ke actuellement sahan no do fara la kon ko e ñu do soro mais bref ni nek li yow mbé Dakar dala mo wutam bu ba fof saxal ngon ko doxo sa coûte cher voilà saxal men tu ñala bi 100000 francs pour ka saxal solo problème bi do au minimum fi ka 150 fo 175
10: solo
6: bagam dessé ani bagam son gele ya kofé bagam tu muni finance son ho gele kosobe la sama jabi bagam fere la be ofo anyi
8: serum amé borosan wa saba kemi duru menina amfale ka borosan wa nani kemenani wa nani kemenani sa djigi kemesa banabi bolo presque dongo do be saka boro woro wala de kukoro pour ka do mo kufa
6: bagam marako nyemogo noy chef de service de l'élevage Abdou Sané alebe kam mo ko hakili sigi
11: point bobu nga xamne moy entrée officielle
12: ni fratew yera temero la ko donné mbayna mo mo ni betab bugan san kana o fere kokura wolu be fere were de ni ambero mina yiko 600 amse kafo ko be tablo ñu manka ni amara ko suma ni saroyé am se ka jete mine ke ka fo ko do far la bagan nalika sabula mo mun be ta bagan no fe o ye fere wéré d'état te me sira kura wéré de bobolo o ye don yoro falé Sénégal 600 o be te me ba quel fan fe balu wala ma jawara nonu du de ko te me ro ye 600 ka don Sénégal
11: mo len gëna
6: bagan fere la o ya jira ko ni wari bon ni mara baga o sona ka olu demé ya ni san da manindron Sénégal te tarabagan son Tougoum, Malila. Mamoudou Samoura Tambacounda, RFI.
1: Mila Seliba Nkokabo, Tambacounda, Sénégal, kono sisan beta wankirina w kenekan, kuma be wbulo kenekan biya w kumara benen jamana nyema kura Romuald Wadaigny ka baraketa w dekan, jamana nkono san woron vla na tawla, aw fela w Moussa Alou Koulibaly w fara nyohon kan.
13: Ronial Wadani Bene Ankoni Adon Asigi Kunye Mie Folo Folo Folo Folo Jatike Wali Kele A la premier Obestifu Nye Naka Kode Folo E Abe Romne Nasra Ket Dabola Oye Koye Ko Mie Adon Nye Taba Fangasi Na Ubeka Minfo Abesike Ke Oye Bari Ankoni Na Miri Kono Ote Daliye
14: Nekon Mbaba Mpati Kala Mbaba Fou Folo Ka Barka La Kodo Ora Iyiko Otifo Chofo Koto La Tounu Koye Nye Efi Mie Antara Fou La Meni Kona Anto Amudu Anto Lo Mbaba Amin demokrasi ni wuri ni awo demokrasi barake. Kwa tina ke prilaye na kamanda bara. Aya dabosa mprilaye la, aya di mokorema. Ama konstitusyon yelema. Ka dofara manda kan. Aya konstitusyon yelema li ka dofara jiri di prilaye li kan. Tandurut la ke sangwolum fratara ayet na kakono. Ma aya yelema ke sangwolum fraye. Eba la mpon ni amin ni loko demokrasi.
15: Patrice Tala, aye minke akafanga sina wana okainwa. Yalo mainde wala abajija ale ronura wala paske fangasi na nufana jamana deuneo wala nako abana aka demokrasi nike netamila demokrasi nifana manka yankake ibika jamana dendo tonyo kasura kado bari ukando bla ale nyafewa
16: Patrice Talon akabara nyumankele mbene konana amo kusipe ameo afo prezant kuraye kaki bismila kaka senda Patrice Talon senda nola akijija faso denjugu ni faso denyuman kumo ukana buwada akabene kadimbeke kili akijija kabene sabati ale bila fia Benevilla. Afia aki jija choko bela jeli na kajama na dundu dakele fola Patrice Talon e bara monke munkera bene ka nyetaka na ye doni fora uluka dron iba e bene bi ja ale rekle la katwa Patrice Taka
17: angwa ni mi famia amna fo Talon ko ne dan fen jugudo de da bene politiki ko banguka aye fe minge abi fo ni de mako diktatri politiki ka sura ma marfata ka se kandiga e bagi jela ka juli kanaye Talon yo de ke bene politiki keneka beba don aye jakwa sereu de sigi ka bɛɛ da bɔ a la ka bɛn n'a yɛrɛ ka kandida ye ka o sigi fanga la. Ɔ a ye ka sena min fɛnɛ sigi nin ye ko perezidan kuraw bena don sena kɔnɔ ko sena ye de fanga bena bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ ayiwa jamana institution bɛɛ kan. N'o kɛra jɔn de bena k'o sena perezidan ye ale yɛrɛ walama maa dɔ bɛ talɔn bɔla a bena min bila sena perezidan na? Yala talɔn bɛ fɛ bɛnɛ ka to a yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ tujuru de wa? Nka n kɔni dalen bɛ fɛn kelen na, a ye ka baara kɛ kɛcoga mina kɔlɔlɔ ntan tɛ dɛ, a kɔlɔlɔ ntan tɛ.
1: Hankilila jigira Senegal jamana ɲɛma kɛlen kɔ ka bolo bɔ minisiri ɲɛmaya la. Wasadenw y'a kɛ wasabolo ɲɛma ye bi. Sisan Usman Sonko de ye Senegal wasabolo kunna yani kelen faso tɔgɔlatɔndenw ni politiki mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ko Usman Sonko ka wasabolo kɔnɔ donni nin ko ye sariya sɔsɔwale de ye. Niger lakana tilamaw y'u tɛgɛ da ɲalaminifɛn kokain kilo 260 kan. Halisa ni kokain hakɛ so in tun ma minɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ. Polisiw ko a bɔra Gana de wa k'a tun bɛ kalataga Libi jamana de kɔnɔ. Aw ni ke lamɛnni na, ni ne bɛ dansigi na bi wurafɛ kunnafɔli di kɛnɛ in na. Nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Sara Dunbiya le bolo. Sisan bɛ taa n ka kɛnɛya jɛmukan ne kɛnɛ kan ni Bintu Sise ye. Ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn sini ni Ala sɔnna a ma.
2: Kɛnɛya jɛmukan
10: Bintu Sise.
18: Kɛnɛya jɛmukan lamɛnbagaw, aw ni ɲɔgɔn tuma, aw danse kokurala aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan. Ebola bana carila kokurala RD Congo jamana kɔrɔyanfan na, kɛrɛnkɛrɛnna a suguya kura ni u ko a ma ko Mugdi Bugyo. Walasa ka ɲɛfɔli sɔrɔ an ka jɛmukan ɲina, an ye wele bila Dr Mori Chef Aidara de ma fiɲɛbana epidemi dɔnbaga wa fana ɲininikɛla don ka bɔ Lagine jamana na. An ka kɛnɛ ɲin kan fana an bena ebola banabaga to korodo ka sereya la soro au danse.

badenya seiba ani yakuka seliba fulidi do ka ke bela jelenye ini tumi ambolo bi kada au kulokan muso ka kene jamu kan kene kan au ni che au ka lameli ani au ka danayala ka foko au sambe sambe ani ka ala deli akan fara sanwara jamaka hau kambe.

badenya seiba ani yakuka seliba fulidi do ka ke bela jelenye ini tumi ambolo bi kada au kulokan muso ka kene jamukan kene kan au niche au kalameli ani au kadana yala ka foko au sambe sambe ani ka ala deli akan fara sanwre jamakan haukambe.

Badenya Seiba ani Yaku ka Seliba folide do ka ke bela jelenye ini tumi ambolo bi ka da au kulokan muso ka kene jamu kan kene kan au niche au ka lameli ani au ka danayala ka foko au sambe sambe ani ka ala deli akan fara sanwara jamaka hokambe

badenya seiba ani yakuka seliba folide do ka ke bela jelenye ini tumi ambolo bi kada au kuloka muso ka kene jamukan kene kan au niche au ka lameli ani au ka danayala ka foko au sambe sambe ani ka ala deli akan fara sanwara jamaka hokambe.